sebuah pengorbanan. Apa yang hakikat daripada Idul Adha ini mengajarkan kepada kita pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, dan kepedulian.